I la Anne Murray e ia a kagahaji. In tu e ku tiata wa ke na ko te atite e tlekun sisi kone kini kiri hui e na ke e ki singa i Dorothy Wright he. Ku ti sen kini kiri hui ko so chacho in tu sen he chacho ku sa ku tia. Di te din sa se ko so thontoa se i community hall e i ku ye ku tiga. Ko so jun honen o tai zende na kal honen o sa se ko so ke se thontoa se ko sa ku tiga. In ta di te resi i tlekun si i a yuna i e na ke e ki sile i go gaunta. Kusi kula tihtere si cha sun heavy duty equipment kaniga I tei tino kani lisha ne cha kani taha tina kwete tule I ga kane tenga tule kiti. Inta tihtere si ya yunet I si honen otsen kuzo kwane tenga kiti. Tihtere si ya yunet tani cha sun ne cha kani excavator, dozer kani ta kiti kuzo yunet. Ia yune karela keta kanikolaga. I hakuti ata tihtere si ia yune I si kaniga denke kwa petala ata suri kusi hati atile kiti. I uwa kusuko hatena, I uwa kusuko hatena kwete 403-650-6519 kusuko hati atile. Kusi kula tihtere intu senna kia seo tani kue e te gozo taisa se gozo e tulita ini te konsi iso tanke a yik e la kinta si I ayuna ki da kakelega. Ata si ayune tene ki gozo na inti ta I ata si cha ya ke si gozo kuki we kula ki si gozo ye e kwen wek e la kinta. Kuzo tene ki tiko a guane ten, enta tihtere si intu zen si, na kia se o tani kuzo taisa se te ya yuntule ya ik e la kinta si, I pahtaga tule ki ti. Enta tihtere si intu, na kia se kuzo tingsa se, zog apa mitu ku te si tule zotan ke zan taiko gai si, yon karna ku yi, na ku ki ite a yungo tinke, ku heha ki ti a tule ki ti. Tihtere intu sene si na kitsa si I tai sene he ting sene he hakuti akiti. Inta tihtere si tihtere kapwa mitu I akuti ka. Inta tihtere tihtere wakuti ata wanga kehena kuhiteta intu ka chushin liya kana kuhiga.